0: Поздно тако, а?
1: Е... Вона е моите шлюма, е дежаву!
0: А мало само
1: така. Ихи шлюма ме фиски стан! Най, най,
0: най! Но ти си
1: отгледи, ювел!
0: Па што си долазила на шквер онда? Кај се
1: јуд? Ми јај коми